5 minit yak nga lapon min ratu kirnuro ang paliyong rin tokin tok nusungway tumanaw rangiliw ra sayatan nunya muk edis kinami min nga liha.

Jam ko onom tohong opod minute nung subabid pagunta ko itinos sa VFM kasahimban boss kadasan.